Мен яна бир нусхадаги муҳаббат ҳикоясини техим яхши кўраман. Тулуқ ўтирда синфдаги бир ўғил билан бир қиз бир-бирини ниҳоят яхши кўришибди. Иккиси Бейжонда кўришга ваъдалашибди. Анг алдираш бўлган бир йилда ўзаро илҳом бериб, техими тиришибди. Бир йилдан кейин Бейжондаги анг яхши ишга олий мактабга ўтиб, уңушли ҳолда ошиқ-машҳурларга айланибди. Тулуқ ўтирда олди-кайни партада ўлтириш Ali mektepte, mektep darvazası birbirine karşı durduğun Ali mektepte okuş, en güzel iş elbette. Hayatlı sabırda yeni bir adamı uçuratkanda, putkulu çüşep koyuluş emez, belki yardımcıya erişip, ızcıl kol tutuşup algı karab, birlikte küşlünüş en yakşı muhabbettir. Muşundak bu kaşka, Yangcan bilen Chen Zhongshu, Liang Sichan bilen Lin Huiyinla'nın güzel muhabbet hikayesi barlıq gegen. Muhabbetnin kulu boğandın köre, Өз ара хозурлунуп, бир-бирни муваффақиятга эриштирган яхши. Ашиқ-машҳурлар билли ўтишнинг энг яхши усули ҳаргизмо бирликда бир ўринда мидрилмай туриш эмас, балки билла техим яхши ҳаётга интилиб, техим мунаввар кишига айланишдир. Ҳар бир одам мустақил шахс, ҳар қандақ одам билан бўлган боғланиш, билли бўлишнинг ҳаммаси техим яхши бир-бирига айланиш учун. Мушундақ бўлгандала, андан бу яқин муносабат аҳамиятга эга бўлади.